Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

6:09. Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

0: sūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Klasiskais siers smiltene 5,99 € kilogramā. Ar mans Rimi karti gāzēts dzēriens Pepsi, dažādi veidi, 1,5 litri, 1,19 €. Rimi. Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi lietderības būvgružus. Tas ir grāvējs.
1: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas aļaujas numurs 9064.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Vasara pilsētā piedzīvo mākslu zuzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
4: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Labas lietas notiek.
5: 31. jūlijā Saukra

0: leģendārie līvi, bet pusdivos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Saulkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saulkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: 6 un 16 minūtes.
2: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

6 un 26 minūtes. Tagad, Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus, sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro, pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
3: Svaiga, vietējā, bez piedāvājuma.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedāvājuma?
5: Bez piedāvājuma.
4: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Iedomājies, tu iepērsies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērsies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
7: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestri. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpē.
0: 6:49.
8: Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule vietām, īslaicīgi līs, dažviet iespējams arī pērkonnegais, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem, valsts austrumos līdz plus 25-27 grādiem. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, lietus maz iespējams, gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. 7:02. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6:00 līdz 9:00.

0: piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam Baltie šampinjoni 250 grami 99 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2 eiro 79 centi kilogramā. Biezpiena sieriņi magija dažādi veidi 40 vai 45 grami 29 centi. Rimi.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV –

0: pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze.
4: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
6: 7 un 17 minūtes. Svaigs
7: wow.
6: Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: 7 un 23 minūtes.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sieršs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Daudz ir viegli un aromātiski pussaldi vīni, kas nopērkami Latvijas veikalos. Daudz vīni ar svaigu augļu, mandeļu vai safrānu un meleņu garšu.
4: Alkohola lietošana kaitē jūsu veselībai. Alkohola pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loterija tirdzniecības vietā. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
6: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina šķiro un radi liederības būvgružus. Tas ir grāvējs.
7: Pasaules čempionāts blakus vaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Rāļu lielbārži, piņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Meijas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
8: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
7: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
9: 7:48. Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule vietām, īslaicīgi līs, dažviet iespējams arī pērkonnegaiss, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem, valsts austrumos līdz plus 25-27 grādiem. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, lietus maz iespējams, gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Astoņas Latvijas augstskolas no šodienas pieteikumus pamatstudijām pieņems arī klātienē. To var izdarīt Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā Universitātē, Rīgas Ziemeļvalstu augstskolā, Ekonomikas un kultūras augstskolā, Daugavpils Universitātē, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Ventspils augstskolā un Vidzemes augstskolā. Pieteikšanās gan klātienē, gan elektroniski portālā Latvija LV turpināsies līdz 20. jūlijam. Pirmajās 5 dienās astoņās Latvijas augstskolās saņemti vairāk nekā 6000 pieteikumu. Šodien pulksten 10:00 Izglītības un zinātnes ministrija informēs par centralizēto eksāmenu sākotnējiem rezultātiem. No 26. jūnija tiek izsniegti pamat izglītības centralizēto eksāmenu certifikāti, savukārt no 3. jūlija pieejami vispārējās vidējās izglītības centralizēto eksāmenu certifikāti. Rīgā Pārdaugavā šodien daudz viet nebūs karstā ūdens. Uzņēmums Rīgas siltums šodien veiks siltumcentrāļu Imantu un Zasu lauks siltuma apgādes zonā esošo siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien pulksten 10:00 sēdē apspriedīs Latvijas sabiedriskā mediju valdes un Latvijas televīzijas un Latvijas radio darbinieku vienošanos par Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturisko zīmolu saglabāšanu. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka ASV pārņems Hormuz šaurumu savā kontrolē un iekasēs 20% nodevu par krau tranzītu. ASV karaspēks arī dzen atsāks Irānas ostu blokādi, lai neļautu Irānas kuģiem veikt pārvadājumus. Tas esot nepieciešams, lai ASV karaspēks varētu garantēt drošību šajā nemierīgajā pasaules daļā. ANO starptautiskā jūrniecības organizācija iepriekš uzsvērusi, ka nevienai valstī nav tiesību bloķēt kuģu satiksmi pa starptautiskā tirdzniecībā izmantotiem jūras ceļiem. Eiropas parlamenta kultūras un izglītības komiteja šodien pieņems vairākus priekšlikumus, kuru mērķis ir mazināt sociālo mediju un tiešsaistes vidas ietekmi uz jauniešiem. Pēc balsojuma paredzēta arī preses konference. Anglijas Visbīčas pilsētas bijušais mērs Latvijā dzimušais Aigars Balsevicis, kurš notiesāts par izvarošanu pēc soda izciešanas, tiks deportēts uz Latviju, tā lēmusi tiesa Londonā. Tiesas dokumenti liecina, ka Balsevicis Lielbritānijā ieradās 2000. Gadu sākumā, 2015. Gadā kļuva par pašvaldības deputātu Visbīčā, kur viņam piederēja vairāki krogi un izklaides joms uzņēmums. Paralēli 2012. Gadā viņš Latvijā tika notiesāts par zādzību, viņam tika piespriests nosacīts cietumsots, savukārt 2020. Gadā viņš kļuva par pilsētas mēru, bet pirms 3 gadiem tika atzīts par vainīgu sievietes izvarošanā viņas mājās. Latvija ir viena no 8 Eiropas valstīm, kas vērsīsies Eiropas komisijā ar priekšlikumu atņemt Eiropas Savienības finansējumu starptautiskajai olimpiskajai komitejai un virknēji starptautisko federāciju par agresoru valstu Krievijas un Baltkrievijas rehabilitēšanu starptautiskajā apritē. Līderību sankciju panākšanā pret soku uzņēmusies Igaunija. Pasaules kozā futbolā šovakar pirmais pusfināls pulksten 10:00 pēc Latvijas laika savā starpā rēķinus kārtos Francijas un Spānijas izlases, bet rīt par iekļūšanu finālā spēkosies Anglija un Argentīna. Pasaules kausa ieguvēja kļūs zinām fināla spēlē 19. Jūlijā Ņūdžersijā. Un noslēgumā par laikapstākļiem jūlija pirmā dekāda Latvijā bija grādi vēsāka par normu. Savukārt nokrišņu daudzums sasniedza 289% no pēdējo 30 gadu vidējā rādītāja. Vidējā gaisa temperatūra mēneša sākumā bija plus 16,1 grāds. Lielākais nokrišņu daudzums 112 mm tika reģistrēts Ventspilī, kur norma pārsniegta 6-kārtīgi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Astoņi un septiņas minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Stop. 17,000 eiro ietaupījums. Vai tiešām? Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandija Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandija Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandija Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Jūsk cenlauzis pārsteidz ar cenām. Ietelpa līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Jūsk LV.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Toaletes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maxima.
4: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
8: 8:24.
9: Wow!
8: Tagad jauns ieraksts.

8:39 minūtes. Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāta! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
6: 31. jūlijā Saulkrastu estrādē. Vasaras jaudīgākais roka notikums, kad roks vieno. 8. vakarā Pērkons, 10. Dzelsvilks, tieši pusnaktī, leģendārie līvi, bet pusdivos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Saulkrastu estrādē, kad roks vieno. Leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saulkrastu.
7: Atbalsta Radio SVH Rock.
8: 8:49 minūtes. Radio SVH.

0: idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. Līdz 31. Jūlijam klausīt Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH, Riga, Latvija.
6: 8:58.
7: Radio SVH Rock. Viss, kas tev vajadzīgs.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule vietām, īslaicīgi līs, dažviet iespējams arī pērkonnegais, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem, valsts austrumos līdz plus 25-27 grādiem. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, lietus maz iespējams, gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! 8 Latvijas augstskolas no šodienas pieteikumus pamatstudijām pieņems arī klātienē. To var izdarīt Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā Universitātē, Rīgas Ziemeļvalstu augstskolā, Ekonomikas un kultūras augstskolā, Daugavpils Universitātē, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Ventspils augstskolā un Vidzemes augstskolā. Pieteikšanās gan klātienē, gan elektroniski portālā Latvija LV turpināsies līdz 20. jūlijam. Pirmajās 5 dienās 8 Latvijas augstskolās saņemti vairāk nekā 6000 pieteikumu. Šodien pulksten 10:00 Izglītības un zinātnes ministrija informēs par centralizēto eksāmenu sākotnējiem rezultātiem. No 26. jūnija tiek izsniegti pamatizglītības centralizēto eksāmenu certifikāti, savukārt no 3. jūlija pieejami vispārējās vidējās izglītības centralizēto eksāmenu certifikāti. Rīgā Pārdaugavā šodien daudz viet nebūs karstā ūdens. Uzņēmums Rīgas siltums šodien veiks siltuma centrāļu Imantu un Zasu lauks siltuma apgādes zonā esošo siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien pulksten 10:00 sēdē apspriedīs Latvijas sabiedriskā mediju valdes un Latvijas televīzijas un Latvijas radio darbinieku vienošanos par Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturisko zīmolu saglabāšanu. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka ASV pārņems Hormuzu šaurumu savā kontrolē un iekasēs 20% nodevu par kravu tranzītu. ASV karaspēks arī dzen atsāks Irānas ostu blokādi, lai neļautu Irānas kuģiem veikt pārvadājumus, tas esot nepieciešams, lai ASV karaspēks varētu garantēt drošību šajā nemierīgajā pasaules daļā. ANO starptautiskā jūrniecības organizācija iepriekš uzsvērusi, ka nevienai valstī nav tiesību bloķēt kuģu satiksmi pa starptautiskā tirdzniecībā izmantotiem jūras ceļiem. Eiropas parlamenta kultūras un izglītības komiteja šodien pieņems vairākus priekšlikumus, kuru mērķis ir mazināt sociālo mediju un tiešsaistes vidas ietekmi uz jauniešiem. Pēc balsojuma paredzēta arī preses konference. Anglijas Visbīčas pilsētas bijušais mērs Latvijā dzimušais Aigars Balsevicis, kurš notiesāts par izvarošanu pēc soda izciešanas, tiks deportēts uz Latviju, tā lēmusi tiesa Londonā. Tiesas dokumenti liecina, ka Balsevicis Lielbritānijā ieradās 2000. Gadu sākumā, 2015. Gadā kļuva par pašvaldības deputātu Visbīčā, kur viņam piederēja vairāki krogi un izklaides joms uzņēmums. Paralēli 2012. Gadā viņš Latvijā tika notiesāts par zādzību, viņam tika piespriests nosacīts cietumsots, savukārt 2020. Gadā viņš kļuva par pilsētas mēru, bet pirms 3 gadiem tika atzīts par vainīgu sievietes izvarošanā viņas mājās. Latvija ir viena no 8 Eiropas valstīm, kas vērsīsies Eiropas komisijā ar priekšlikumu atņemt Eiropas Savienības finansējumu starptautiskajai olimpiskajai komitejai un virknēji starptautisko federāciju par agresoru valstu Krievijas un Baltkrievijas rehabilitēšanu starptautiskajā apritē. Līderību sankciju panākšanā pret soku uzņēmusies Igaunija. Pasaules kozā futbolā šovakar pirmais pusfināls pulksten 10:00 pēc Latvijas laika savā starpā rēķinus kārtos Francijas un Spānijas izlases, bet rīt par iekļūšanu finālā spēkosies Anglija un Argentīna. Pasaules kausa ieguvēja kļūs zinām fināla spēlē 19. Jūlijā Ņūdžersijā. Un noslēgumā par laikapstākļiem jūlija pirmā dekāda Latvijā bija grādi vēsāka par normu. Savukārt nokrišņu daudzums sasniedza 289% no pēdējo 30 gadu vidējā rādītāja. Vidējā gaisa temperatūra mēneša sākumā bija plus 16,1 grāds. Lielākais nokrišņu daudzums 112 mm tika reģistrēts Ventspilī, kur norma pārsniegta 6-kārtīgi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Te par karstu, te par augstu.
2: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
4: Pārspēs, nu pārspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
5: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Spilva labi, iet kopā!
8: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
9: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
10: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
11: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
10: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē medību saimniecību. Attīstības fonds.
12: Radio SVH Rock.
13: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Vējas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību – 389 eiro. Šolī putekļu sūcējs robots X20 plus – 349 eiro. LG varuskapis ar 333 litru ietilpību – 389 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
2: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips – 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
3: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. 12 mini saldējumi vafeļu radziņā – 2,49. Gelatelli saldējums – 4,72 grami – 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli – 400 gramu – 3,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
7: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
6: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
7: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
8: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH Rock ēterā otrdienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule vietām, īslaicīgi līs, dažviet iespējams arī pērkonnegaiss, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem, valsts austrumos līdz plus 25-27 grādiem. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, lietus maz iespējams, gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Vidusskolā nākotnē varētu atteikties no augstākā līmeņa eksāmenu kārtošanas pēc padziļināto kursu apguves. Tā šorīt intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes sacīja Izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone. Par šādu iespēju Izglītības un zinātnes ministrijā sāktas diskusijas, jo atsevišķus augstākā līmeņa eksāmenus izvēlas kārtot neliels skolēnu skaits. Turklāt augstskolas uzņemot studentus lielākoties vērtējot centralizēto eksāmenu kopējos rezultātus, nevis konkrētā padziļinātā kursa eksāmenā iegūto vērtējumu. Indriksone uzsver, ka pagaidām par atteikšanos no šiem eksāmeniem notiek diskusijas un galīgais lēmums vēl nav pieņemts. Vienlaikus ministre atzinīgi vērtēja jau īstenoto vidusskolas eksāmenu skaita samazināšanu. Viņas ieskatā atteikšanās no prasības skolēniem kārtot lielu skaitu eksāmenu bijis pareizs solis un pat atgādināšu, ka šodien paredzēts informēt par centralizēto eksāmenu sākotnējiem rezultātiem. Vakar Latgalē iebraucot pie mājas Dīķī gājis bojā traktoru vadītājs. Negadījums notika Augšdaugavas novadā, persona gāja bojā notikuma vietā un sākts krimināla process un tiek skaidroti nelaimes apstākļi. Aizvadītajā diennaktī valstī kopumā reģistrēti 155 ceļu satiksmes negadījumi, 10 avārijās cietuši cilvēki, bet vienā ir bojā gājušais par braukšanu alkohola reibumā pie atbildības saukti 5 transporta līdzekļu vadītāji, bet viens pieķerts būdams narkotisko vielu ietekmē. Rīgā Pārdaugavā šodien daudz viet nebūs karstā ūdens. Uzņēmums Rīgas siltums šodien veiks siltumcentrāļu Imantu un Zasulauks siltumapgādes zonā esošo siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudi. Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien sēdē apspriedīs Latvijas sabiedriskā mediju valdes un Latvijas televīzijas un Latvijas radio darbinieku vienošanos par Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturisko zīmolu saglabāšanu. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka ASV pārņems Hormuzu šaurumu savā kontrolē un iekasēs 20% nodevu par kravu tranzītu. ASV karaspēks arī atsākšot Irānas ostu blokādi, lai neļautu Irānas kuģiem veikt pārvadājumus. Tas esot nepieciešams, lai ASV karaspēks varētu garantēt drošību. ANO starptautiskā jūrniecības organizācija gan iepriekš uzsvērus, ka nevienai valstī nav tiesība bloķēt kuģu satiksmi pa starptautiskā tirdzniecībā izmantotiem jūras ceļiem. Kalifornija un vēl 11 štāti iesnieguši prasību tiesā, lai bloķētu izklaides un mediju koncernu Paramount Global un Warner Bros. Discovery apvienošanos. Prasītāji vērtējumā 110 miljārdu dolāru darījums iznīcinās konkurenci un apdraudēs darba vietas nozarē. Iepriekš vēstīts, ka darījuma pretinieki ir gan kino nozarē strādājošie, gan arī teātru īpašnieki, turklāt bažas izskanējušas arī par Warner Bros. Discovery piedarošā telekanāla CNN nākotni un iespējamā izmaiņām tā redakcionālajā politikā. ASV medija aizvadītā gada laikā daudz rakstījuši par Paramount Global īpašnieka Davida Ellisona ciešajām attiecībām ar prezidentu Donaldu Trumpu. ASV tieslietu departaments devis zaļo gaismu darījumam, savukārt darījumu joprojām vērtē Eiropas Savienība un Lielbritānija. Lielbritānijas kultūras ministri iepriekš pieļāvusi, ka varētu iejaukties darījumā bažās par ietekmi uz konkurenci un satura daudzveidību. Bet noslēgumā pasaules kausā futbolā šovakar pirmais pusfināls pulksten 22:00 pēc Latvijas laika savā starpā rēķinus kārtos Francijas un Spānijas izlases, bet rīt par iekļūšanu finālā spēkosies Anglija un Argentīna. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Radio SVH Rock.

0: Divus ir viegli un aromātiski pussaldi vīni, kas nopērkami Latvijas veikalos. Daudz vīni ar svaigu augļu, mandeļu vai safrānu un meleņu garšu.
1: Alkohola lietošana kaitē jūsu veselībai. Alkohola pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūk.

0: pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāji bērniem 2 par 1 cenu. Kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs.
4: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
5: Tagad jauns ieraksts.

0: and then our actions. And we need to realize that the Holy Spirit will lead us into all truth.
1: Uzmanību Latvija! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
2: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas aļaujas numurs 9064.
3: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina šķiru un radi liederīgas būvgrušus. Tas ir grāvējs.
4: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri. 1 eiro 49 centi. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami. 2 eiro 69 centi. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maksima.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule vietām, īslaicīgi līs, dažviet iespējams arī pērkonnegais, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem, valsts austrumos līdz plus 25-27 grādiem. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, lietus maz iespējams, gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Vidusskolā nākotnē varētu atteikties no augstākā līmeņa eksāmenu kārtošanas pēc padziļināto kursu apguves. Tā šorīt intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes sacīja Izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone. Par šādu iespēju Izglītības un zinātnes ministrijā sāktas diskusijas, jo atsevišķus augstākā līmeņa eksāmenus izvēlas kārtot neliels skolēnu skaits. Turklāt augstskolas uzņemot studentus lielākoties vērtējot centralizēto eksāmenu kopējos rezultātus, nevis konkrētā padziļinātā kursa eksāmenā iegūto vērtējumu. Indriksone uzsver, ka pagaidām par atteikšanos no šiem eksāmeniem notiek diskusijas un galīgais lēmums vēl nav pieņemts. Vienlaikus ministre atzinīgi vērtēja jau īstenoto vidusskolas eksāmenu skaita samazināšanu. Viņas ieskatā atteikšanās no prasības skolēniem kārtot lielu skaitu eksāmenu bijis pareizs solis un pat atgādināšu, ka šodien paredzēts informēt par centralizēto eksāmenu sākotnējiem rezultātiem. Vakar Latgalē iebraucot pie mājas Dīķī gājis bojā traktoru vadītājs. Negadījums notika Augšdaugavas novadā, persona gāja bojā notikuma vietā un sākts krimināla process un tiek skaidroti nelaimes apstākļi. Aizvadītajā diennaktī valstī kopumā reģistrēti 155 ceļu satiksmes negadījumi, 10 avārijās cietuši cilvēki, bet vienā ir bojā gājušais par braukšanu alkohola reibumā pie atbildības saukti 5 transporta līdzekļu vadītāji, bet viens pieķerts būdams narkotisko vielu ietekmē. Rīgā Pārdaugavā šodien daudz viet nebūs karstā ūdens, uzņēmums Rīgas siltum šodien veiks siltumcentrāļu Imantu un Zasulauks siltumapgādes zonā esošo siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudi. Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien sēdē apspriedīs Latvijas sabiedriskā mediju valdes un Latvijas televīzijas un Latvijas radio darbinieku vienošanos par Latvijas radio un Latvijas televīzijas vēsturisko zīmolu saglabāšanu. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka ASV pārņems Hormuzu šaurumu savā kontrolē un iekasēs 20% nodevu par kravu tranzītu. ASV karaspēks arī dzen atsākšot Irānas ostu blokādi, lai neļautu Irānas kuģiem veikt pārvadājumus. Tas esot nepieciešams, lai ASV karaspēks varētu garantēt drošību. Ano starptautiskā jūrniecības organizācija gan iepriekš uzsvērus, ka nevienai valstī nav tiesība bloķēt kuģu satiksmi pa starptautiskā tirdzniecībā izmantotiem jūras ceļiem. Kalifornija un vēl 11 štāti iesnieguši prasību tiesā, lai bloķētu izklaides un mediju koncernu Paramount Global un Warner Bros. Discovery apvienošanos. Prasītāji vērtējumā 110 miljārdu dolāru darījums iznīcinās konkurenci un apdraudēs darba vietas nozarē. Iepriekš vēstīts, ka darījuma pretinieki ir gan kino nozarē strādājošie, gan arī teātru īpašnieki, turklāt bažas izskanējušas arī par Warner Bros. Discovery piedarošā telekanāla CNN nākotni un iespējamā izmaiņām tā redakcionālajā politikā. ASV medija aizvadītā gada laikā daudz rakstījuši par Paramount Global īpašnieka Davida Ellisona ciešajām attiecībām ar prezidentu Donaldu Trumpu. ASV tieslietu departaments devis zaļo gaismu darījumam, savukārt darījumu joprojām vērtē Eiropas Savienība un Lielbritānija. Lielbritānijas kultūras ministri iepriekš pieļāvusi, ka varētu iejaukties darījumā bažās par ietekmi uz konkurenci un satura daudzveidību. Bet noslēgumā pasaules kausā futbolā šovakar pirmais pusfināls pulksten 22:00 pēc Latvijas laika savā starpā rēķinus kārtos Francijas un Spānijas izlases, bet rīt par iekļūšanu finālā spēkosies Anglija un Argentīna. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
2: Radio SVH.

0: izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
1: Akcija līdz 9. augustam.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Zūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2,79 eiro kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam laša fileja ar ādu 10,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
5: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
6: Stop! 6750 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
7: Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida!
8: Wow, cik labi piedāvājumi! Dārza krēsls ar spilvenu – 79,99. Akumulātora zāles pļāvējs – 249 eiro. Solāra lampa – tikai 39 centi. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
9: Vasara pilsētā! Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
10: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: parlaments atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs.

0: Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes rifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
0: Vairāk ģimenes rifs.lv.
2: Svaiga vietējā bez piedevām.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga vietējā bez piedevām.
5: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
6: Bez piedevām. Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: Paspēs! Būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu! Sājas! Es tak teicu!
8: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina agresīvu braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī. Tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
9: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
10: Radio SVH Rock.

0: te par karstu, te par augstu.
1: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maxima.
3: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Phoenix. Tiešsaistes totalizātora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
4: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā. Spilva labi, iet kopā.

0: Radio SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule vietām, īslaicīgi līs, dažviet iespējams arī pērkonnegais, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem, valsts austrumos līdz plus 25-27 grādiem. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, lietus maz iespējams, gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Daugavpils domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš no Saraujas Latgale kritiski vērtēja pašvaldību spējas realizēt patvērtņu pielāgošanas projektus, ņemot vērā mazo valsts finansējumu. Šim mērķim 42 tūkstošus eiro, kas pēc Elksniņa teiktā ir summa, par kādu varētu izstrādāt vienu projekta dokumentāciju, bet gala summa ir 3 vai 4 reizes lielāka, tāpēc Elksniņš žurnālistiem šodien izteica šaubas, vai ar šādu valsts atbalstu pašvaldība var atļauties īstenot patvērtņu projektus. Centralizēto eksāmenu vidējie rezultāti pamatizglītībā, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, nav būtiski mainījušies. Pamatskolā latviešu valodas eksāmenā skolēnu sniegums novērtēts vidēji 56,2%, tas ir par 2,3% punktiem mazāk nekā gadu iepriekš. Savukārt matemātikas eksāmenā vidējais vērtējums ir 54,8%, kas ir par 1% punktu vairāk nekā gadu iepriekš. Matemātikas eksāmenā minimālo vērtējumu slieksni nesasniedza 750 skolēni, bet latviešu valodas eksāmenā 150, vismaz vienu eksāmenu nav nokārtojuši 818 skolēni. Salīdzinot iepriekšējo gadu vidusskolā uzlabojušies centralizēto eksāmenu rezultāti latviešu valodas un angļu valodas optimālajā līmenī. Latviešu valodas eksāmenā skolēnu sniegums novērtēts ar vidēji 58,9%, bet angļu valodā ar 67,3%. Zemāku rezultātu vidusskolēni uzrādījuši matemātikas eksāmenā 42,4%. Vidusskolā nākotnē varētu atteikties no augstākā līmeņa eksāmenu kārtošanas pēc padziļināto kursu apguves. Tā šorīt intervijā TV3 atzinusi izglītības un zinātnes ministra Ilze Indriksone. Par šādu iespēju izglītības un zinātnes ministrijā sāktas diskusijas, jo atsevišķus augstākā līmeņa eksāmenus izvēlas kārtot neliels skolēnu skaits, turklāt augstskolas šādus rezultātus reti ņem vērā. Indriksone uzsvēra, ka pagaidām par atteikšanos no šiem eksāmeniem notiek diskusijas un galīgais lēmums vēl nav pieņemts. Vakar Latgalē, iebraucot piemājas dīķī, gājis bojā traktora vadītājs. Negadījums noticis Augšdaugavas novadā, persona gājis bojā notikuma vietā sākts krimināla process un aizvadītajā diennaktī valstī kopumā reģistrēti 155 satiksmes negadījumi, 10 avārijās ir cietušie. Par braukšanu alkohola reibumā pie atbildības saukti 5 transportlīdzekļu vadītāji, bet viens pieķerts būdams narkotisko vielu ietekmē. Aizvadītajā naktī ukraiņi sekmīgi uzbrukuši Salavatas naftas pārstrādes rūpnīcai, kas atrodas aptuveni 1400 km no frontes līnijas. Pamatojoties uz satelītu uzņēmumiem, neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra ziņo, ka rūpnīcā izcēlies ugunsgrēks, atsliecinieki vēsta par vairākiem sprādzieniem un sociālās saziņas vietnēs publicētajos foto uzņēmumos redzami tumši dūmu mākoņi, kas paceļas virs rūpnīcas teritorijas. Salavatā ugunsgrēks izcēlies arī uzņēmuma Rosneft Opt naftas bāzē. Bet ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka ASV pārņems Hormuz šaurumu savā kontrolē un iekasēs 20% nodevu par kravas tranzītu. Bet noslēgumā atgādinu, ka pasaules kausā futbolā šovakar pirmais pusfināls pulksten 22:00 pēc Latvijas laika savā starpā reķins kārtos Francijas un Spānijas izlases, bet rīt par iekļūšanu finālā spēkosies Anglija un Argentīna. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
1: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai arī tu? Iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietveros jau 11 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīgu līdzekļu iegādai bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesis aptieka LV labsirdības misija. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
2: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājas, es tak teicu!
3: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī. Tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk Ģimenesrifs.lv
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Spilva labi, iet kopā!
8: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv
9: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv Atbalsta Radio SVH Rock.
10: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
1: Esiet sveicināti, cienījamie radio sakā klausītāji, arī mūsu televīzijas skatītāji. Pasaules kausa izcīņā futbolā ir palikušas 4 komandas un palikušas 4 spēles. Abi pusfināli un spēles par medaļām, par bronzu un par titulu. Jebkura no 4 komandām, kas spēlēs pusfinālā, kaut vienreiz ir bijusi pasaules čempioni. Tā kā pilnīgi jauns pasaules čempions pilnīgi noteikti nebūs. Šodien ciemos pazīstamais futbola komentētājs Arkādijs Birjuks. Arkādij, sākumā par 4. fināliem parunāsim. Nu, protams, varēja būt gandrīz katrā spēlē arī citādāk, bet laikam jau šoreiz, skatoties uz tiem pāriem, sensācija laikam arī, ja varēja notikt, tad viena, ja Šveica būtu uzvarējusi Argentīnu.
2: Nu, kopumā vajadzēja jau kaut kādu vienu sensāciju sagaidīt. Tīpaši atgrāties iepriekšējās fināla turnīras, kur vai nu Maroka, vai tāpat Horvātija divreiz pēc kārtas iesprūkusi pusfinālos. Šeit viss ļoti, ļoti paredzami pēc FIFA ranga, pēc ranga kā tāda, pēc vēstures, un kā tu vienmēr stāsti, ka tā izlase, ka jau ir bijis čempione, nu jau ir ar savām regālijām, un tās izlases bez tituliem netika tālāk par ceturtdaļu fināla fāzi. Nu, pēc pašas spēles, teikšu, nu, Norvēģijā tāpat bija tuvāk. Šveica tomēr, nemot vairāk noraidījumu, bija drusciņ tālāk no tā pusfināla.
1: Nu jā. Jā, Norvēģija būtu pārspējis Angliju, tas arī būtu, nu, sensācija. Nē, bet liels pārsteigums, jo tomēr Norvēģi pirmo reizi tik tālu tika pasaules čempionāta vēsturē. Protams, šīs spēles kontekstā daudz runu par to prosi, pa kuru bumbu it kā trāpīja un tā tālāk, un mainīja lidojumu virzienu. Vispār jau man liekas diezgan dīvaini, ka bumbas čips fiksē visminimālāko pieskārienu matiem, bet nefiksē trāpījumu pa trasi. Kā tas var būt?
2: Nu, tu gan jau tur kaut kādas tehnoloģijas tik ļoti sataisītas. Varbūt tikai cilvēku pieskārienu fiksē, bet tas tā trosa pārāk augsta ir, lai tur čips nodarbotos ar savām čipa lietām. Es nezinu, tur tas kaut kāds tiešām saldībīgs stāsts, un es pieļauju arī nedaudz ļaus paskatīties vēl uz futbola noteikumiem un pievienot arī vēl šādu sastāvdaļu, ja bumba trāpa kaut kur, kaut kas tur, kas karājās tur modernajās stadionās, tad varētu arī tur uzreiz kaut kādu protokolu uzreiz nodarbināt.
1: Bet kopumā par turnīru ir kāda komanda, kas tevi pārsteidza? Tu tomēr futbolam seko ārkārtīgi dziļi un plaši.
2: Pārsteidza, kaut kur pārsteidza tiešām Beļģija. Varbūt arī pat viss tas cikls pirms turnīra, ka šī izlase joprojām izskatās pārliecinoši, neraugoties uz izmaiņām, neraugoties uz to, ka tur vairākās pozīcijās ir jāmeklē arī spēlētāji no vietējā čempionāta. Par Āfrikas izlasēm laikam maz pārsteigumu, jo vienmēr, ja paraugās uz tiem sastāviem, kādi ir šīm izlasēm, tu redzi, ka tur, jā, tur ir spēlētāji no top līgām, tur ir spēlētāji no tur labām līgām, kā tur tāpat Beļģija, Nīderlande, nezinu, Serbija, vēl kaut kas. Un,
1: arī top klubi.
2: Jā.
1: Nav daudz, bet ir.
2: kas tiešām pārsteidza? Es nezinu, es vienmēr saku, man visvairāk pārsteidza tas, ka Alžīrija, Jordānija spēlē Kongo, Uzbekistāna, pilns tribīnes un cilvēki pa simtiem dolāriem pērk un nāk uz tam spēlē. Tas ir tas, kas pārsteidz vairāk, tieši tā organizatora komanda ir tā komanda, kas visvairāk pārsteidza.
1: Nu, tas gan, nu, šis pasaules kausa fināla turnīrs ir jau labojas apmeklētības rekordu un labos vēl. Nu, tas arī saprotams, vairāk spēļu, milzīgi stadioni tomēr, gan ASV, tīpaši jau gan Kanādā, gan Meksikā, tā ka tas nevarēja būt. Tā ka, par tām 4 komandām es jau minēju, ka visas ir bijušas čempionas. Argentīna vairāk reizes spēlē finālā, 6 līdz šim, 3 reizes uzvarēja, 3 reizes zaudēja. Francija 4 reizes spēlēja finālā, arī nešķits, 2 uzvaras, 2 zaudējumi. Bet Anglija, mēs visi zinām, kopš 66. gada Anglija nav bijusi finālā. Anglija tas ir vienīgais tituls, bet izrādās arī Spānija tikai vienreiz spēlējusi finālā 2010. gadā.
2: Arī tikai vienreiz pusfinālā?
1: Tikai vienreiz pusfinālā, tikai otrais pusfināls tikai kopš 2010. gada, bet par pusfinālu pāriem mēs neparunāsim otrajā daļā. Es vēl tikai šajā daļā par rezultatīvākajiem spēlētājiem. Nu, tur no galvenajiem bombardieriem tikai Holands izkrīt. Pārējie visi ir un visi šķirsies pusfinālos un spēlēs par medaļām.
2: Jā, arī spēle par trešo vietu varbūt interesanta tieši no tā viedokļa, ka kāds tur var sasist golus un uzvarēt tajā ļoti jaudīgajā sacīkstē.
1: Nu, es domāju, ka daudz šajā ziņā tieši atrodoties tarp rezultatīvākajiem ir pārsteidzis Bellingams. Tomēr divās play-off spēlēs pēc kārtas par diviem gūtiem vārtiem, nu, to neviens Anglijas futbolistiem nav darījis.
2: Lielo spēļu Bellingams, to viņš pierādīja Real Madrid, to viņš pierādīja vēl Dortmundē, arī izlasē pagājušajā Eiropas čempionātā.
1: 9 no 12 gūtiem vārtiem izlasē viņam Eiropas un pasaules čempionātos. Nevis pārbaudas spēlēs.
2: Nu jā, tāpēc arī daudz bija runas pirms turnīrā, viņš vispār ir vajadzīgs, kvalifikācijā viņš vispār neņēma, viņš tur bija kaut kur neformā, kaut kur bija traumēts arī.
1: Pirmais pusfināls jau šodien, 10. vakarā. Francija pret Spāniju. Lai cik tas nebūtu dīvaini, pasaules čempionātos abas komandas tikušies tikai vienu reizi. 2006. Gadā Vācija 8. Finālā 3-1 uzvarēja Franciju. Francija trešo reizi pēc kārtas pusfinālā vai trešo reizi pēc kārtas būs finālā? Provokatīvs jautājums, saprotu.
2: Nē, es vairāk par to, ka arī diezgan saldabīgi, ka trešo gadu pēc kārtas Spānija un po Francija tieks pusfinālā Nāciju līgā pagājušajā gadu.
1: Eiropas čempionātā. Jā, Eiropas čempionātā Spānija uzvarēja 2024. Gadā.
2: Arī Nāciju līgā 5-4 to spēli, par ko varbūt kāds ir piemirdis, bet bija arī šāds super futbols, super
1: rezultāts. 5-4 tas ir nevis pēc spēles 11 metrus, ir tie sērijā, tas ir normālā laikā.
2: Jā, tur bija arī iespējas 5-5 Francijai pašā galotnē izlīdzināt rezultātu, bet jā, šoreiz jā, Spānija uzvarēja iepriekšējos divos mačos, iepriekšējos divos gados, tagad jābūt Francijai redzot, kā šī komanda spēlē turnīra laikā, cik arī tā var mainīties un cik arī ir tās vēl neizmantotās rezervas Francijai, tur nezinu, N'Golo Kanté vēl laukumā nav parādījis. Labi, viņš nav tas, kurš vārtus gūs, bet tīri par to, kādas ir rezervas Francijas izlasē.
1: Nu, Spāņiem ir viņu lielais glābējs Mikels Merino. Divreiz iziet uz maiņu galotnē un abas reizes gūs atšķirīgos vārtus.
2: Strādā šādi spēlētāji arī Eiropas čempionātā pret Vāciju, atceramies Marino vārtu gūmu pagarinājumā. Viņu uztaisīja par šādu spēlētāju Mikels Arteta, par spēlētāju, kurš var doties arī uzbrukumā, kurš var gūt vārdus, kurš arī ļoti gudrs spēlētājs īstenībā. Viņš arī pastāstīja, kā pret Portugāli viņš skatījās, kā Bernardo Silva runā ar tiesnesi, saprata, ka viss jāiet uz priekšu, jo tur atbrīvosies zona, Bernardo Silva joprojām tur aizņemts ar kaut kādām sarunām, un tad viņš arī tur ieskrēja un guva vārdus. Ļoti gudrs spēlētājs, kurš var izšķirt, bet kaut kā neticis, ka tas var notikt trešo reizi pēc kārtas.
1: Nu, tas, ka viņš nebūs sākums sastāvā, es gandrīz nešaubos. gan jau, ka De La Fuente.
2: Viņš arī diez vai kaut ko mainīs, jā, būs
1: tas pats. Jā, diez vai kaut ko mainīs, jā, nav arī iemesla viņam īpaši to mainīt, bet, nu, jā, protams, bija daudz runa arī par to, ka tur francoši bija teikušies, ka, nu, Spānijai no viņiem esot jābaidās un tā tālāk, bet, nu, es domāju, tās ir divas komandas, kuras nebaidās ne viena, ne otra, ne no viena.
2: Jā, tur ir viss ļoti līdzvērtīgi, tur var daudz ko savilgt, salīdzināt, kurai kur līnija spēcīgāka, un Francija noteikti vārtsarga līnija spēcīgāka, arī uzbrukums ir spēcīgāks, vidū var diskutēt aizsardzībā.
1: Nu, Spāņa vārtsargs ir rekordis, 649 minūtes, nu tagad gan viņam būs jāsāk no nulles atkal.
2: Un arī ceturtais fināls ļoti nepārliecinoši pēc sniegumā,
1: tas galotnē. Tur 2-3 reizes paveicās viņam.
2: Jā, kaut kur taisīja viņš briesmas uz tajām vārtiem, un tas arī var nospēlēt, protams, šajā pusfinālā.
1: Nu jā, tad jau redzēsim, kā būs. Nu, otrs pāris rīt, pusfināls, Anglija, Argentīna. Protams, ka būtu dīvaini, ja neviens Falklendu salas nepieminētu un 86. Gadu un tā tālāk un tā joprojām, bet nu tā ir sena vēstare. Jā, Anglija pirms 60 gadiem ieguva savu titulu, vienīgo titulu. Argentīna ir pašreizē titulu īpašniece. Nu, principā, ir pareiķināts. To es jau pašā sākumā teicu, ka kopš 90. Gadiem katrā desmitgadē, katras desmitgades otrajā pasaules čempionātā kāda no komandām iegūst ceturto titulu. Argentīnai ir trīs tituli, un šis šajā desmitgadē ir otrais pasaules čempionāts, ka pēc šādiem aprēķiniem Argentīnai vajadzētu kļūt par čempionātu.

0: 2005. gada Messi nekad nav spēlējis
1: nekad
0: pret Angliju.
1: Nav pret Angliju. Viņš to pats arī uzsver, kas nekad nav spēlējis pret Angliju. Tas būs īpaši viņam interesanti. Īpaši izaicinājums.
0: Nu jā, viņš ir spēlējis pret Anglijas klubiem, bet Anglijas klubi jau arī ir kļuvuši par pasaules izlasēm. Un tāpēc tas ir citādāks tās. Jā, jā, nu, Messi pret Angliju visu 9. gados pirmo reizi uzspēlēt.
2: Jā.
0: Vot vairāk arī pat vairāk latvieši to ir izdarījuši.
2: Tas
0: pirms viņa pagājušajā gadā, aizpagājušajā gadā, jā, pagājušajā gadā.
1: Jā. Nu jā, nu mēs tagad ir rekordis arī rezultatīvās piespēles pasaules kausa vēsturē, ne tikai gūto vārtu ziņā. Nu, viņa Mbappé duelis, nu, pagaidām neklātienē. Būtu jau interesanti, ja viņa bija tiktos finālā atkal. Tāpat kā pirms 4 gadiem turpinātu šo savu dueli. Nu, Scaloni otru reizi var kļūt par treneri. Scaloni vienu rekordu jau ir sasniegs pilnīgi noteikti. Argentīnas izlases galvenais treneris. Viņam tagad ir 13 spēles starp argentīniešu treneriem pasaules kausā. Menotti viņš jau ir apsteidzis un apsteigs arī Bilardo. Viņam būs 15, Bilardo ir 14. Tā kā skaidrs, ka viņam būs 2 spēles. Nu, ja viņu nenoraidīs. Pusfinālā visādi ir gadīties.
0: Es gan arī nezinu, kā tas skaitās, jo Dešāns jau arī Dešāns bija prom uz vienu spēli, un vai to spēli viņam skaita vai neskaita tajos visos rekordos.
1: Nu, reiz Dešāns bija prom, nu, nenoraidījuma dēļ viņam. Mamma, diemžēl, tieši nomira pasaules čempionāta laikā, viņš uz bērēm beizbraucis, bet nu jā, bet viņš nebija Latvijā. Nu, to mēs redzēsim, kā to rēķinās.
0: Bet, ja tā, viņš kļūs par rekordistu, ja viņš jau ticis arī pusfinālā, viņš būs tagad spēlēm bagātākais treneris pasaules kausa vēsturē.
1: Tieši tā, nu un ar to viņš arī beigs savu karjeru. Viņš jau paziņojas, ka viņš jau sen paziņoja, ka pēc šā turnīra šāns iet prom. Un mēs esam cita par treneriem, kas iet, kas neiet prom. Biličs atkal stājies pie Horvātijas izlases stūris, un momentā parādījās ziņa, ka Luka Modrič neaizies no izlases, jo tieši Biliča vadībā viņš savulaik debitēja Horvātijas izlasē. Un viņš tieši tāpēc paliek. Cik tas ir ticami, kā tev liekas?
0: Nu, principā tās indikācijas par to, ka Modričs paliek un nefinišē, sāka parādīties pēc Horvātu izstāšanās. Jo pirms turnīra bija ļoti daudz tāda fona, ka Modričs beigs vispār.
1: Viņš arī pastāv teica, ka viņš beigs, nu, izlasē beigs. Ar Milāni šo pagaidājas neigumu.
0: Jā, jā, kaut gan arī par Milānu bija liels šaubas. Jā. Bet tagad viss kaut kā ļoti skaisti sakārtojās. Varēsim braukt uz San Siro nākamu sezonu un skatīties, kā Modričs spēlē. Jā. Bet es joprojām gaidu, jā, gaidu, kas notiek ar Itālijas izlasi, jo tur ir Peps Guardiola kā viens no variantiem, un tas variants kļūs aizvien realistiskāks.
1: Jā, jā, jā. Nu, patiesībā, nezinu kā tev, man ļoti pietrūkst Itālijas izlase. Man šī komanda, nezinu kāpēc, ir ļoti simpātiska kopš 82. Gada pasaules čempionāta, kad viņi neticamā veidā izkļuva no grupas un kļuva par čempioniem Paolo Rossi, galvenais varonis un tā tālāk. Tātad pasaules čempionātā futbolā ir palikušas vairs tikai 4 spēles, 2 pusfināli, abas spēles par medaļām. Var teikt, ka viss aizraujošākā daļa. Turpinam sekot. Paldies, Arkādī, ka atradi laiku pie mums atbraukt. Turpinām sekot lielajam futbolam.
0: Jā, paldies, Anatolija.
3: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Jūties silti augstā ziemā un komfortabli karstā vasarā ar Midea. Siltumsūkņi un kondicionieri, lai tava māja būtu gatava visiem laika apstākļiem. Dzīvo ar komfortu un esi energo efektīvs ar Midea. Ienāc siltumsūknis.lv un saņem piedāvājumu no Midea. Tagad! Rocks dzimtajā valodā!

0: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus. Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grāmi 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 grāmu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Parūpējies par sevi vasarā līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 0100-64120.
2: Te par karstu. Te par augstu. Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
4: Radio SVH Rock.

0: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Arbūzi 69 centi kilogramā. Coca-Cola vai Sprite 2 litri 1,49 €. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2,69 €. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maxima.
2: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: SVH Rock. 24 stundas. Roka sardzē. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule vietām, īslaicīgi līs, dažviet iespējams arī pērkonnegais, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem, valsts austrumos līdz plus 25-27 grādiem. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, lietus maz iespējams, gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Daugavpils domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš no Saroja Latgale kritiski vērtēja pašvaldību spējas realizēt patvērtņu pielāgošanas projektus, ņemot vērā mazo valsts finansējumu. Šim mērķim 42 tūkstošus eiro, kas pēc Elksniņa teiktā ir summa, par kādu varētu izstrādāt vienu projekta dokumentāciju, bet gala summa ir 3 vai 4 reizes lielāka, tāpēc Elksniņš žurnālistiem šodien izteica šaubas, vai ar šādu valsts atbalstu pašvaldība var atļauties īstenot patvērtņu projektus. Centralizēto eksāmenu vidējie rezultāti pamat izglītībā, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, nav būtiski mainījušies. Pamatskolā latviešu valodas eksāmenā skolēnu sniegums novērtēts vidēji 56,2%, tas ir par 2,3% punktiem mazāk nekā gadu iepriekš. Savukārt matemātikas eksāmenā vidējais vērtējums ir 54,8%, kas ir par 1% punktu vairāk nekā gadu iepriekš. Matemātikas eksāmenā minimālo vērtējumu slieksni nesasniedza 750 skolēni, bet latviešu valodas eksāmenā 150, vismaz vienu eksāmenu nav nokārtojuši 818 skolēni. Salīdzinot iepriekšējo gadu vidusskolā uzlabojušies centralizēto eksāmenu rezultāti latviešu valodas un angļu valodas optimālajā līmenī, latviešu valodas eksāmenā skolēnu sniegums novērtēts ar vidēji 58,9%, bet angļu valodā ar 67,3%. Zemāku rezultātu vidusskolēni uzrādījuši matemātikas eksāmenā 42,4%. Vidusskolā nākotnē varētu atteikties no augstākā līmeņa eksāmenu kārtošanas pēc padziļināto kursu apguves. Tā šorīt intervijā TV3 atzinusi izglītības un zinātnes ministra Ilze Indriksone. Par šādu iespēju izglītības un zinātnes ministrijā sāktas diskusijas, jo atsevišķus augstākā līmeņa eksāmenus izvēlas kārtot neliels skolēnu skaits, turklāt augstskolas šādus rezultātus reti ņem vērā. Indriksone uzsver, ka pagaidām par atteikšanos no šiem eksāmeniem notiek diskusijas un galīgais lēmums vēl nav pieņemts. Vakar Latgalē, iebraucot pie mājas Dīķī, gājis bojā traktora vadītājs. Negadījums noticis Augšdaugavas novadā, persona gājis bojā notikuma vietā sākts krimināls process un aizvadītajā diennaktī valstī kopumā reģistrēti 155 satiksmes negadījumi, 10 avārijās ir cietušie. Par braukšanu alkohola reibumā pie atbildības saukti 5 transporta līdzekļu vadītāji, bet viens pieķerts būdams narkotisko vielu ietekmē. Aizvadītajā naktī ukraiņi sekmīgi uzbrukoši Salavatas naftas pārstrādes rūpnīcai, kas atrodas aptuveni 1400 km no frontes līnijas. Pamatojoties uz satelītu uzņēmumiem, neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra ziņo, ka rūpnīcā izcēlies ugunsgrēks, atsliecinieki vēsta par vairākiem sprādzieniem un sociālās saziņas vietnēs publicētajos foto uzņēmumos redzami tumši dūmu mākoņi, kas paceļas virs rūpnīcas teritorijas. Salavatā ugunsgrēks izcēlies arī uzņēmuma Rosneft Opt naftas bāzē. Bet ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka ASV pārņems Hormuzu šaurumu savā kontrolē un iekasēs 20% nodevu par kravas tranzītu. Bet noslēgumā atgādinu, ka pasaules kausā futbolā šovakar pirmais pusfināls pulksten 22:00 pēc Latvijas laika savā starpā reģins kārtos Francijas un Spānijas izlases, bet rīt par iekļūšanu finālā spēkosies Anglija un Argentīna. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Radio SVH.

0: piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam Baltie šampinjoni 250 grami 99 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,79 € kilogramā. Biezpiena sieriņi magija dažādi veidi 40 vai 45 grami 29 centi. Rimi.
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Stop. 10 000 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
3: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10 000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida!
4: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
5: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
6: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, Elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
8: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus. Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga vietējā bez piedevām.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Mās izmērs. Liela garša. Mini vistas burgers Hesburger. Tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien.
7: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīdas segums, 33. klase, 5,5 mm, 12,49. Ēdamistabas krēsls, 19,99. Virtuves ūdens maisītājs, tikai 19,99. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
8: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
9: Akcija līdz 9. augustam.
10: Pasaules čempionāts blakusvāģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
11: Divas dienas, īstas motogrāfijas emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
12: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija psc.madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
13: Radio SVH

0: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
3: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
4: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sieršs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
6: Jānis Bukums, raidījumā Roka nemieri. Trešdienās, 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.
7: Piešķil savu dienu
8: wow.
7: Ar radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule vietām. Īslaicīgi līs, dažviet iespējams arī pērkonnegais, putīs lēns līdz mērens ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem, valsts austrumos līdz plus 25-27 grādiem. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, lietus maz iespējams, gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valdība šodien atbalstīja ārlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu atsevišķām Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības precēm. Tas paredz aizliegt Latvijā importēt grāmatas, laikrakstus, videospēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbu un apavus, kuru izcelsmes valsts ir Krievija vai Baltkrievija. Precīzi aizliegto preču saraksts tiks noteikts ministru kabineta noteikumos. Aizliegums attieksies gan uz tiešu preču importu no Krievijas un Baltkrievijas, gan uz šo valstu izcelsmes preču importu no citām trešajām valstīm, savukārt tranzīts caur Latvijas teritoriju uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm netiks ierobežots. Policija sagrāvusi kibernoziedznieku grupējumu, kas ar svešām identitātēm atmazgāja teja 1,5 miljonu eiro. Izmeklēšanā noskaidrots, ka organizētās grupas dalībnieki ieguva citu personu identitātes, lai nelikumīgi izmantotu virtuālās valūtas un maksājumu pakalpojumus. Noziegums tika atklāts starptautiskās operācijas SIM kartela ietvaros, kurai tika izveidota starptautiskā kopīgā izmeklēšanas grupa, apvienojot Latvijas, Austrijas un Igaunijas likumsargus. Pirmstiesas izmeklēšanas laikā diviem organizētās grupas dalībniekiem piemērots apcietinājums, viens no tiem Latvijā tika aizturēts un apcietināts uzreiz pēc soda izciešanas Igaunijā. Aizvadītajā naktī ukraiņu lidroboti sekmīgi uzbrukuši Salavatas naftas pārstrādes rūpnīcai, kas atrodas aptuveni 1400 km no frontes līnijas. Rūpnīcā izcēlies ugunsgrēks. Un Salavatā ugunsgrēks izcēlies arī uzņēmuma Rosneftopt naftas bāzē. Eiropas Savienība šodien atvērusi otro sadaļu sarunās ar Ukrainu par pievienošanos blokam. Šodien Briselē Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē, kurā piedalās arī Ukrainas kolēģis, tiek atklātas sarunas par drošību, aizsardzību un ārpolitiku. Igaunija aicina aizliegt Startautiskajai olimpiskajai komitejai saņemt Eiropas Savienības finansējumu saistībā ar soku lēmumu atcelt ierobežojumus Krievijas sportistiem, ļaujot viņiem piedalīties komandu sacensībās un 2028. gada Los Angeles olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās. Igaunija aicina atcelt Eiropas Savienības finansējumu visu sporta veidu organizācijām, kas atļauj Krievijas un Baltkrievijas sportistu atgriešanos starptautiskajās sacensībās, un jau iepriekš izskanējis, ka aicinājumu atbalsta arī Latvija. Un noslēgumā šodien ūdens temperatūra jūrā Latvijas piekrastē ir no plus 11 grādiem Ventspils pludmalē līdz plus 20 grādiem vietām Rīgas līcī. Tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un metroloģijas centra dati. Tuvākajās dienās ūdens temperatūra Latvijas ūdens tilpēs nedaudz paaugstināsies, bet nākamnedēļ laikam atkal kļūstot vēsākam tā pazemināsies. Tā prognozē sinoptiķi. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Stop! 17,000 eiro ietaupījums? Vai tiešām?
2: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandi Motors iegādājies Hyundai Santa Fe plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 17,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei. Tagad par īpašu cenu. Nenokavē. Dodies uz Skandi Motors Lielirbas ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Hyundai Santa Fe tevi jau gaida.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
7: Wow, cik labi piedāvājumi! Vējas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību – 389 eiro. Šolī būtekļu sūcējs robots X20 plus – 349 eiro. LG varuskapis ar 333 litru ietilpību – 389 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijām. Kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
9: Koncerts zvana attālumā.
10: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
11: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
10: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
11: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
12: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
13: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
14: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
13: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
15: Tagad jauns ieraksts.

0: Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Īsie gurķi 1 eiro 49 centi kilogramā. Zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2 eiro 79 centi kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam laša fileja ar ādu 10 eiro 99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā!
6: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizācija.

0: azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Metāla jumti un noteikti sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu,

0: savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
2: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
0: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Baldarīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs. Radio SVH Rock.
5: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
6: Šodien Latvijā mākoņu kļūs mazāk un uzspīdēs saule vietām. Īslaicīgi līs, dažviet iespējams arī pērkonnegais, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem, valsts austrumos līdz plus 25-27 grādiem. Rīgā mākoņu kļūs mazāk, lietus maz iespējams, gaisa temperatūra no plus 21 līdz plus 24 grādiem.
5: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valdība šodien atbalstīja ārlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu atsevišķām Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes rūpniecības precēm. Tas paredz aizliegt Latvijā importēt grāmatas, laikrakstus, videospēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbu un apavus, kuru izcelsmes valsts ir Krievija vai Baltkrievija. Precīzi aizliegto preču saraksts tiks noteikts ministru kabineta noteikumos. Aizliegums attieksies gan uz tiešu preču importu no Krievijas un Baltkrievijas, gan uz šo valstu izcelsmes preču importu no citām trešajām valstīm. Savukārt tranzīts caur Latvijas teritoriju uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm netiks ierobežots. Policija sagrāvusi kibernoziedznieku grupējumu, kas ar svešām identitātēm atmazgāja teja 1,5 miljonu eiro. Izmeklēšanā noskaidrots, ka organizētās grupas dalībnieki ieguva citu personu identitātes, lai nelikumīgi izmantotu virtuālās valūtas un maksājumu pakalpojumus. Noziegums tika atklāts starptautiskās operācijas SIM kartel ietvaros, kurai tika izveidota starptautiskā kopīgā izmeklēšanas grupa, apvienojot Latvijas, Austrijas un Igaunijas likumsargus. Pirmstiesas izmeklēšanas laikā diviem organizētās grupas dalībniekiem piemērots apcietinājums, viens no tiem Latvijā tika aizturēts un apcietināts uzreiz pēc soda izciešanas Igaunijā. Aizvadītajā naktī ukraiņu lidroboti sekmīgi uzbrukuši Salavatas naftas pārstrādes rūpnīcai, kas atrodas aptuveni 1400 km no frontes līnijas. Rūpnīcā izcēlies ugunsgrēks. Un Salavatā ugunsgrēks izcēlies arī uzņēmuma Rosneftopt naftas bāzē. Eiropas Savienība šodien atvērusi otro sadaļu sarunās ar Ukrainu par pievienošanos blokam. Šodien Briselē Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē, kurā piedalās arī Ukrainas kolēģis, tiek atklātas sarunas par drošību, aizsardzību un ārpolitiku. Igaunija aicina aizliegt Starptautiskajai olimpiskajai komitejai saņemt Eiropas Savienības finansējumu saistībā ar SOK lēmumu atcelt ierobežojumus Krievijas sportistiem, ļaujot viņiem piedalīties komandu sacensībās un 2028. Gada Los Angeles olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās. Igaunija aicina atcelt Eiropas Savienības finansējumu visu sporta veidu organizācijām, kas atļauj Krievijas un Baltkrievijas sportistu atgriešanos starptautiskajās sacensībās, un jau iepriekš izskanējis, ka aicinājumu atbalsta arī Latvija. Un noslēgumā šodien ūdens temperatūra jūrā Latvijas piekrastē ir no plus 11 grādiem Ventspils pludmalē līdz plus 20 grādiem vietām Rīgas līcī. Tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati. Tuvākajās dienās ūdens temperatūra Latvijas ūdens tilpēs nedaudz paaugstināsies, bet nākamnedēļ laikam atkal kļūstot vēsākam tā pazemināsies. Tā prognozē sinoptiķi. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: Radio SVH Rock.

0: veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 90 57. Vairāk Rimi LV.
1: 31. jūlijā.

0: Pusdīvos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
2: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
3: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
4: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Augaliģī krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
6: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 € nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Radio SVH.

0: esi saskāries ar aizdomīgu zvanu no bankas? Pastāsti par savu pieredzi mums. Dzīvot gudrāk. Rubrika, kur tava pieredze kļūst par praktiskiem padomiem.
1: Radio SVH otrdienās pēc 15.
0: Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Programmu administrē Sabiedrības integrācijas fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Par naudas uzkrājumu mēs bieži mēdzam domāt kā par tēmu, kura jāapsver tad, kad mēs pelnām vairāk. Bet tie negaidīti izdevumi parasti negaida ne algas pielikumu, ne labāku brīdi, piemēram, jārmonta auto, vajadzīga medicīniska palīdzība vai uz kādu laiku samazinās ienākumu līmenis. Un tieši šīs ir situācijas, kurās noder drošības spilvens, un tā veidošana nebūtu nav jāsāk ar simtiem vai tūkstošiem eiro. Pirmais solis var būt tāds, ko varam spērt mēs katrs – atlikti 10 eiro. Par labu drošības spilvenu parasti uzskata summu, ar kuru iespējams sekt aptuveni 3 līdz 6 mēnešu neatliekamos izdevumus, mājokli, pārtiku, komunālos maksājumus un citus obligātos rēķinus un vajadzības. Taču tam noteikti nav jābūt pirmajam mērķim. Sākumā daudz svarīgāk ir izveidot kaut nelielu rezervi, kas palīdz negaidīt izdevumu gadījumā, neaizņemties. Šodien dzīvot gudrāk par sava drošības spilvena veidošanu maziem, bet pamatīgiem soļiem. Visu pirms darētu sākt ar atsevišķu krājkontu vai kontu, kuru ikdienā neredzi blakus savai maksājumu kartei, tava spilvena bāzes vieta, tā teikt. Ja uzkrājums stāv tajā pašā kontā, no kura pērkam pārtiku un maksājumu rēķinus, ļoti viegli rodas sajūta, ka šī nauda ir pieejama ikdienas tēriņiem un mums vēl drusciņi ir atlicis tēriņiem. Atsevišķs konts palīdz skaidri redzēt, kā summa pamazām aug. Solis numur 2 – pārskaita pirmos 10 eiro uzreiz. Nevis nākamajā mēnesī vai rītdiena vai kaut kad, kad būs ērtāk, bet šodien. Summa pat šajā brīdī nav pats svarīgākais, galvenais – sākt veidot šādu veselīgu finanšu ieradumu. Pirmais mērķis var būt 50 eiro, pēc tam 100 un 200 mazāki mērķi šķiet sasniedzamāki un ļauj ātrāk pamanīt progresu. Un progress, protams, vairo mūsu labsajūtu. Trešais solis – automatizēt otro soli. Proti, šādu maksājumu padari par regulāru transakciju savā internetbankā, piemēram, algas dienā, automātiski pārskaitot 10 vai 20 eiro uz drošības spilvena kontu. Maksājums turpmāk notiks bez tavas iesaistes un pēc kāda laika, iespējams, pat vairs nepamanīsi, kā nelielā summa tiek pārskaitīta, toties krājkontā tā turpinās pakāpeniski augt un to gan tu pamanīsi. Regulāros maksājumus var izmantot arī automātiskai uzkrājumu veidošanai savā krājkontā. Ja gaidīs mēnešu beigas un atliksi tikai to, kas palicis pāri, ļoti bieži nonāk situācijā, kurā nekas jau pāri nepalika. Uzkrājumu labāk uztvert kā vienu no pirmajiem maksājumiem sev. Solis numur 4 – izlēm, kam šī nauda ir paredzēta. Drošības spilvens noteikti nav nauda atlaidēm, spontāniem ceļojumiem vai jaunam telefonam, tikai tāpēc, ka esošais modelis ir novecojis. Tās paredzēts negaidītiem un nepieciešamiem izdevumiem, piemēram, remontam, ārstam, salūzušai sadzīves tehnikai vai periodam, kad ienākumi pēkšņi samazinās. Piektais solis, ja drošības spilvens jau ir izmantots, sāc to papildināt no jauna. Ja no uzkrājuma vajadzēja paņemt, piemēram, 80 eiro, tas nenozīmē, ka viss ir izgāzies, tieši tam šī nauda bija paredzēta, galvenais pēc tam pakāpeniski atgriezties pie regulāras krāšanas. Var palīdzēt arī mazi triki. Katru reizi, kad atsakies no kāda spontāna pirkuma, daļu no neiztērētās summas pārskaita uzkrājumā. Arī no prēmijas, dāvanas, nodokļu atmaksas vai citiem papildu ienākumiem var nelielu daļu novirzīt savam drošības spilvenam. Un galvenais nepārmet un nešausti sevi, jo šobrīd var atlikt tikai 10 eiro mēnesī, arī tā ir cienīga summa. Gada laikā tie ir 120 eiro un arī tā jau ir reāla nauda negaidītai situācijai. Kad ienākumi pieaug vai kāds regulārais izdevums ir beidzies, ikmēnešu summu var pakāpeniski palielināt. Šodienas uzdevums ir vienkāršs, izveido atsevišķu vietu uzkrājumam, ieskaiti tajā pirmos 10 eiro un uzstādi regulāru maksājumu. 3 līdz 6 mēnešu izdevuma rezerve ir mērķis, bet līdz tam varam aiziet veicot mazus un nelielus soļus. Un pirmie 10 eiro sava drošības spilvena audzēšanai ir ļoti labs pirmais solis. Lai izdodas!
0: Praktiski padomi tavai finanšu ikdienai. Radio SVH rubrika Dzīvot gudrāk. Rubriku finansē Mēdiju atbalsta fonds. Par saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: gatavs pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medic

0: parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 8828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
1: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
1: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni Domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk Ģimenesrifs.lv
6: Roks ir dzīvs. Radio SV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Rīt Latvijā būs pārsvarā saulains laiks bez nokrišņiem, gan naktī, gan dienā valsts lielākajā daļā gaidāms neliels mākoņu daudzums, gaisa temperatūra no rīta plus 11-16 grādiem, Rīgas līča piekrastē siltāks tur līdz plus 18 grādiem. Diena būs sausa, lielākoties saulaina ar lēnu vēju un gaiss iesils līdz plus 21-26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valdība šodien atbalstīja izmaiņas likumā, kas paredz, ka Valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi varēs pieteikties jau 17 gadu vecumā. Līdz šim jaunieši, kuri pilngadību sasniedza īsi pirms atlases, tehniski zaudēja iespēju pieteikties brīvprātīgi un, izmantot ar to saistītās priekšrocības, iecerēts, ka jaunā kārtība, kas veiksmīgi darbojas arī citās NATO dalību valstīs, līdz pilngadības sasniegšanai neuzliks jauniešiem nekādas juridiskas saistības un ļaus labāk plānot nākotni uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas. Šogad salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu ir pieaudzis to pamatskolēnu skaits, kuri nav nokārtojuši vismaz vienu centralizēto eksāmenu. Vienu eksāmenu nenokārtojušo skaits pieaudzis vairāk nekā divas reizes, proti no 376 līdz 818 skolēniem. Savukārt divus eksāmenus nenokārtojušo skaits palielinājies no 53 līdz 82. Lai eksāmenus skaitītos nokārtots, minimālais vērtējums liekasnis pamatskolā šogad paaugstināts no 10 līdz 15%, tomēr arī tad, ja būtu saglabāta iepriekšējā 10% robeža, nenokārtojušo skolēnu skaits būtu pieaudzis no 441 līdz 487. Valdība šodien atbalstīja ārlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu lietot Latvijā importēt grāmatas, laikrakstus, video spēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbu un apavus, kuru izcelsmes valsts ir Krievija vai Baltkrievija. Precīz aizliegto preču skaits tiks noteikts MK noteikumos un aizliegums attieksies gan uz tiešu preču importu, gan arī šo preču importu no trešajām valstīm, savukārt tranzīts caur Latviju netiks ierobežots. Šajā pēcpusdienā Rīgā Zaķu salā atrastas piektdien Daugavā iekritušā un pazudušā Latvijas dzelzceļa darbinieka mirstīgās atliekas, tā apstiprinājusi policija. Upē iekritušo cilvēku meklēja glābēji, ūdens līdēji, taču pēcpusdienā meklēšanas darbi tika pārtraukti. Uzņēmums Latvijas dzelzceļš apstiprināja, ka 10. jūlijā noticis negadījums. Valsts darba inspekcija par traģēdiju sākus pārbaudi, bet pagaidām nevar plašāk komentēt traģiskā negadījuma apstākļus. Galvenais jautājums ir par to, vai ievērota darba drošība, un šogad darba vietās bojā gājuši jau 14 cilvēki, un šis ir satraucošs rādītājs, jo mirušo skaits pieaug. Satiksmes ministrija ir piesaistījusi neatkarīgu juridisko konsultantu Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica darbības modeļa pilnveides procesā. Valdība attiecīgo jautājumu šodien skatīja sēdes slēgtajā daļā. Latvija un Lietuva šodien parakstīs trīs sadarbības dokumentus, kas aptver inovāciju, aizsardzības industrijas un kritiskās infrastruktūras noturības jomas, tā informē Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā. Tajā norāda, ka 40 Latvijas uzņēmumu pārstāvi rīt un parīt uzturēsies Viļņā, lai veidotu jaunus biznesa kontaktus, un centrālais notikums būs Latvijas-Lietuvas aizsardzības un drošības biznesa fórums. Bulgārija izstāsies no labas gribas koalīcijas, kas atbalsta Ukrainu, tā paziņojis Bulgārijas prokrieviskais premjerministrs Rumens Radevs. Viņa vadītā koalīcija Progresīvā Bulgārija aprīlī uzvarēja pirmstermiņu parlamenta vēlēšanās un ieguva vairākumu parlamentā. Līdz janvārim Radems ieņēma Bulgārijas prezidenta amatu un vairākkārt kritizē Eiropas Savienību par to, ka tā turpina sniegt militāro atbalstu Ukrainai. Un vēl Eiropas Savienības iedzīvotāju skaits sasniegs maksimumu 2029. Gadā un nākamajās desmitgadēs samazināsies. Tas secināts šodien publiskotajā Eiropas komisijas kopīgā pētniecības centra ziņojumā. Šobrīd Eiropas Savienības iedzīvotāju skaits ir aptuveni 450,6 miljoni, taču pētnieki norāda, ka 2029. Gadā tas sasniegs maksimumu 453,3 miljonus. Pēc tam tiek prognozēts lēns ilgtermiņa samazinājums. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoles, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Paspēs, nu paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājas, es tak teicu!
3: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
4: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
5: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāju bērniem divi par vienu cenu. Tā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
6: Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Daudz ir viegli un aromātiski pussaldi vīni, kas nopērkami Latvijas veikalos. Daudz vīni ar svaigu augļu, mandeļu vai safrānu un meleņu garšu.
8: Alkohola lietošana kaitē jūsu veselībai. Alkohola pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
9: 31. jūlijā Saulkrasta

0: 21. jūlijā Saulkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saulkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

Senlauzīs veikalos jūs rīt pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi liederīgus būvgružus. Tas ir Grāvējs.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Svaiga vietējā bez piedevām.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
6: Svaiga vietējā bez piedevām.
7: Svaiga.
8: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
8: Bez piedevām. Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncerta zālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
4: Vairāk Ģimenesrifs.lv.

uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Rīt Latvijā būs pārsvarā saulains laiks bez nokrišņiem, gan naktī, gan dienā valsts lielākajā daļā gaidāms neliels mākoņu daudzums, gaisa temperatūra no rīta plus 11-16 grādiem, Rīgas līča piekrastē siltāks tur līdz plus 18 grādiem. Diena būs sausa, lielākoties saulaina ar lēnu vēju un gaiss iesils līdz plus 21-26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valdība šodien atbalstīja izmaiņas likumā, kas paredz, ka valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi varēs pieteikties jau 17 gadu vecumā. Līdz šim jaunieši, kuri pilngadību sasniedza īsi pirms atlases, tehniski zaudēja iespēju pieteikties brīvprātīgi un izmantot ar to saistītās priekšrocības, iecerēts, ka jaunā kārtība, kas veiksmīgi darbojas arī citās NATO dalību valstīs, līdz pilngadības sasniegšanai neuzliks jauniešiem nekādas juridiskas saistības un ļaus labāk plānot nākotni uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas. Šogad, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, ir pieaudzis to pamatskolēnu skaits, kuri nav nokārtojuši vismaz vienu centralizēto eksāmenu. Vienu eksāmenu nenokārtojušo skaits pieaudzis vairāk nekā divas reizes, proti no 376 līdz 818 skolēniem. Savukārt divus eksāmenus nenokārtojušo skaits palielinājies no 53 līdz 82. Lai eksāmenus skaitītos nokārtots, minimālais vērtējums liekasnis pamatskolā šogad paaugstināts no 10 līdz 15%, tomēr arī tad, ja būtu saglabāta iepriekšējā 10% robeža, nenokārtojušo skolēnu skaits būtu pieaudzis no 441 līdz 487. Valdība šodien atbalstīja ārlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu, lietot Latvijā importēt grāmatas, laikrakstus, video spēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbu un apavus, kuru izcelsmes valsts ir Krievija vai Baltkrievija, precīzi aizliegto preču skaits tiks noteikts MK noteikumos un aizliegums attieksies gan uz tiešu preču importu, gan arī šo preču importu no trešajām valstīm, savukārt tranzīts caur Latviju netiks ierobežots. Šajā pēcpusdienā Rīgā Zaķu salā atrastas piektdien Daugavā iekritušā un pazudušā Latvijas dzelzceļa darbinieku mirstīgās atliekas, tā apstiprinājusi policija. Upē iekritušo cilvēku meklēja glābēji, ūdens līdēji, taču pēcpusdienā meklēšanas darbi tika pārtraukti. Uzņēmums Latvijas dzelzceļš apstiprināja, ka 10. jūlijā noticis negadījums. Valsts darba inspekcija par traģēdiju sākus pārbaudi, bet pagaidām nevar plašāk komentēt traģiskā negadījuma apstākļus. Galvenais jautājums ir par to, vai ievērota darba drošība, un šogad darba vietās bojā gājuši jau 14 cilvēki, un šis ir satraucošs rādītājs, jo mirušo skaits pieaug. Satiksmes ministrija ir piesaistījusi neatkarīgu juridisko konsultantu Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica darbības modeļu pilnveides procesā. Valdībā attiecīgo jautājumu šodien skatīja sēdes slēgtajā daļā. Latvija un Lietuva šodien parakstīs trīs sadarbības dokumentus, kas aptver inovāciju, aizsardzības industrijas un kritiskās infrastruktūras noturības jomas, tā informē Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā. Tajā norāda, ka 40 Latvijas uzņēmumu pārstāvi rīt un parīt uzturēsies Viļņā, lai veidotu jaunus biznesa kontaktus, un centrālais notikums būs Latvijas-Lietuvas aizsardzības un drošības biznesa fórums. Bulgārija izstāsies no labas gribas koalīcijas, kas atbalsta Ukrainu, tā paziņojis Bulgārijas prokrieviskais premjerministrs Rumens Radevs. Viņa vadītā koalīcija Progresīvā Bulgārija aprīlī uzvarēja pirmstermiņu parlamenta vēlēšanās un ieguva vairākumu parlamentā. Līdz janvārim Radevs ieņēma Bulgārijas prezidenta amatu un vairākkārt kritizē Eiropas Savienību par to, ka tā turpina sniegt militāro atbalstu Ukrainai. Un vēl Eiropas Savienības iedzīvotāju skaits sasniegs maksimumu 2029. Gadā un nākamajās desmitgadēs samazināsies. Tas secināts šodien publiskotajā Eiropas komisijas kopīgā pētniecības centra ziņojumā. Šobrīd Eiropas Savienības iedzīvotāju skaits ir aptuveni 450,6 miljoni, taču pētnieki norāda, ka 2029. Gadā tas sasniegs maksimumu 453,3 miljonus. Pēc tam tiek prognozēts lēns ilgtermiņa samazinājums. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: Radio SVH.

0: tikai vien pāris lietas sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti, pērkot vismaz divus saldētu mango iepakojumus Rimi 400 grami. Par vienu maksā 1 eiro 99 centus. Augļu un riekstu maisījums Rimi divi veidi 500 grami 4 eiro 59 centi. Kafijas pupiņas Selection by Rimi divi veidi 1 kilograms 17 eiro 99 centi. Rimi.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārs kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārs draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zona.
7: Tagad jauns ieraksts.

0: Latvijas vadošais ēku demontāžas uzņēmums Sijā Grāvējs piedāvā. Jums ir grausts? Grāvējam ir risinājums. Nojaucam ēkas līdz pat 50 metru augstumam. Nojaucam industriālos skursteņus līdz pat 300 metru augstumam. Grāvējs pārstrādā būvgružus un būvē 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus, kuru tapšanu līdzfinansē Eiropas Savienība. Grāvējs un būvgružu akadēmija aicina. Šķiro un radi liederīgus būvgružus. Tas ir grāvējs.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
3: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
5: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.

0: koncerts zvana attālumā.
1: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
0: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
1: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
0: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
2: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā.
5: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
7: Drošs un uzticams. Radio.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Rīt Latvijā būs pārsvarā saulains laiks bez nokrišņiem gan naktī, gan dienā valsts lielākajā daļā gaidāms neliels mākoņu daudzums gaisa temperatūra no rīta plus 11-16 grādiem, Rīgas līča piekrastē siltāks tur līdz plus 18 grādiem. Diena būs sausa, lielākoties saulaina ar lēnu vēju un gaiss iesils līdz plus 21-26 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Šogad, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, ir pieaudzis to pamatskolēnu skaits, kuri nav nokārtojuši vismaz vienu centralizēto eksāmenu. Vienu eksāmenu nenokārtojušo skaits pieaudzis vairāk nekā divas reizes, proti no 376 līdz 818 skolēniem. Lai eksāmens skaitītos nokārtots, minimālais vērtējums liekasnis pamatskolā šogad paaugstināts no 10 līdz 15%. Tomēr arī tad, ja būtu saglabāta iepriekšējā 10% robeža, nenokārtojušo skolēnu skaits būtu nedaudz pieaudzis. Rīgas valsts pirmajā un otrajā gimnāzijā desmitās klases jau nokomplektētas. Tuvu klašu nokomplektēšanai ir arī Rīgas Zoltūdes gimnāzija, Rīgas Franču licejs, Rīgas 72. Vidusskola, 64. Vidusskola, Angļu gimnāzija, Valsts Āgenskalna gimnāzija un Rīgas valsts klasiskā gimnāzija. Un pirmā klātienes uzņemšanas diena Latvijas universitātē un Rīgas Tehniskajā universitātē aizritējusi bez lielām rindām, jo ar vien vairāk reflektantu studijām piesakās elektroniski un pieteikšanās turpinās līdz 20. jūlijam. Vidusskolā nākotnē varētu atteikties no augstākā līmeņa eksāmenu kārtošanas pēc padziļināto kursu apgūves, tā šodien TV3 sacīja Izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone. Par šādu iespēju ministrijā sāktas diskusijas, bet galīgais lēmums vēl nav pieņemts. Valdība šodien atbalsta izmaiņas likumā, kas paredz, ka valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi varēs pieteikties jau no 17 gadu vecuma. Iecerēts, ka jaunā kārtība, kas veiksmīgi darbojas arī citās NATO dalībvalstīs, līdz pilngadības sasniegšanai neuzliks jauniešiem nekādas juridiskas saistības un ļaus labāk plānot nākotni uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas. Valdība šodien atbalstīja ārlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu liedzot Latvijā importēt grāmatas, laikrakstus, videospēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbu un apavus, kuru izcelsmes valsts ir Krievija vai Baltkrievija. Šajā pēcpusdienā Rīgā Zaķu salā atrastas piektdien Daugavā iekritušā un pazudušā Latvijas dzelzceļa darbinieka mirstīgās atliekas. Valsts inspekcija sākusi pārbaudi, bet pagaidām plašāks komentārs nesniedz. Galvenais jautājums ir par to, vai ievērota darba drošība. Šogad darba vietās bojā gājuši jau 14 cilvēki, un šis ir uztraucošs rādītājs, jo mirušo skaits salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir pieaudzis. Bulgārija izstāsies no labas gribas koalīcijas, kas atbalsta Ukrainu, tā paziņojis Bulgārijas prokrieviskais premjerministrs Rumens Radevs. Ukrainas augstākā rada šodien atbalstījusi premjerministres Jūlijas Sviridenko atkāpšanos, savukārt Lietuvas jaunās valdības ministri šodien parlamentā deva svinīgo amata zvērestu. Valdību, ko vada sociāldemokrātu partijas līderis Mindaugs Sinkevičs, ir trešais ministru kabinets kopš parlamenta vēlēšanām 2024. Gadā. Deviņas Eiropas valstis aicinājušas liekt Starptautiskajai olimpiskajai komitejai Eiropas Savienības finansējumu saistībā ar Krievijas sportistu pielaišanu 2028. Gada olimpisko spēļu kvalifikācijai. Priekšlikuma autori ir Igaunija, tai pievienojušās Nīderlande, Lietuva, Latvija, Polija, Zviedrija, Rumānija, Somija un Dānija. Bet noslēgumā pasaules kausā futbolā šovakar pirmais pusfināls pulksten 22. Pēc Latvijas laika tiksies Francijas un Spānijas izlases, lai cīnītos par vietu finālā. Rīt par iekļūšanu finālā spēkosies Anglija un Argentīna. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
0: Radio SVH Rock.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. No 14. līdz 20. jūlijam piedāvājumi ar paldies karti. Kausētais sirds dzintars, 4 veidi, 200 gramu, 1 eiro 39 centi. Sviests, 200 gramu, 99 centi. Tualetes papīrs Zeva Deluxe, 3 slāņi, iepakojumā 18 ruļļi, 4 eiro 99 centi. Maxima.
1: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zos meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zos meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zos meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Dārza krēsls ar spilvenu – 79,99. Akumulātora zāles pļāvējs – 249 eiro. Solāra lampa – tikai 39 centi. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
3: Daus ir viegli un aromātiski pussaldi vīni, kas nopērkami Latvijas veikalos. Daus vīni ar svaigu augļu, mandeļu vai safrānu un meleņu garšu.
4: Alkohola lietošana kaitē jūsu veselībai. Alkohola pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Pasaules čempionāts blakusvaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
7: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārdis kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
6: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija vscmadona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
8: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
9: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
8: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
10: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV
2: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
3: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. 12 mini saldējumi vafeļu radziņā – 2,49. Latelijas saldējums 4,72 grāmi 2,99, saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 grāmu 3,99, Lidl ir vērtīgi.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Paspēs. Būs. Maucam. Ielīdīšu atpakaļ joslā. Ielīdīšu. Sājas. Es tak teicu.
6: Agresīvie braucēji. Parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad valsts policija atgādina agresīvu braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī. Tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.

0: uzmanību Latvijā! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
1: Daus ir viegli un aromātiski pussaldi vīni, kas nopērkami Latvijas veikalos. Daus vīni ar svaigu augļu, mandeļu vai safrānu un meleņu garšu.
2: Alkohola lietošana kaitē jūsu veselībai. Alkohola pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Ar mani ir tā, ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidei. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
5: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
5: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
7: Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

Jānis Bukums raidījumā Roka nebija. Trešdienās 8:00 vakarā Radio SVH Rock. Radio SVH Rock.

Rīt Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, bez nokrišņiem gan naktī, gan dienā valsts lielākajā daļā gaidāms neliels mākoņu daudzums, gaisa temperatūra no rīta plus 11-16 grādiem, Rīgas līča piekrastē siltāks tur līdz plus 18 grādiem. Diena būs sausa, lielākoties saulaina ar lēnu vēju un gaiss iesils līdz plus 21-26 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Šogad, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, ir pieaudzis to pamatskolēnu skaits, kuri nav nokārtojuši vismaz vienu centralizēto eksāmenu. Vienu eksāmenu nenokārtojušo skaits pieaudzis vairāk nekā divas reizes, proti no 376 līdz 818 skolēniem. Lai eksāmens skaitītos nokārtots, minimālais vērtējums liekasnis pamatskolā šogad paaugstināts no 10 līdz 15%. Tomēr arī tad, ja būtu saglabāti iepriekšējā 10% robeža, nenokārtojušo skolēnu skaits būtu nedaudz pieaudzis. Rīgas valsts pirmajā un otrajā gimnāzijā desmitās klases jau nokomplektētas. Tuvu klašu nokomplektēšanai ir arī Rīgas Zoltūdes gimnāzija, Rīgas Franču licejs, Rīgas 72. Vidusskola, 64. Vidusskola, Angļu gimnāzija, Valsts Āgenskalna gimnāzija un Rīgas valsts klasiskā gimnāzija. Un pirmā klātienes uzņemšanas diena Latvijas universitātē un Rīgas tehniskajā universitātē aizritējusi bez lielām rindām, jo ar vien vairāk reflektantu studijām piesakās elektroniski un pieteikšanās turpinās līdz 20. jūlijam. Vidusskolā nākotnē varētu atteikties no augstākā līmeņa eksāmenu kārtošanas pēc padziļināto kursu apgūstā. Šodien TV3 sacīja izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone. Par šādu iespēju ministrijā sāktas diskusijas, bet galīgais lēmums vēl nav pieņemts. Valdība šodien atbalsta izmaiņas likumā, kas paredz, ka valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi varēs pieteikties jau no 17 gadu vecuma. Iecerēts, ka jaunā kārtība, kas veiksmīgi darbojas arī citās NATO dalībvalstīs, līdz pilngadības sasniegšanai neuzliks jauniešiem nekādas juridiskas saistības un ļaus labāk plānot nākotni uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas. Valdība šodien atbalstīja ārlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu, kas paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu lietot Latvijā, importēt grāmatas, laikrakstus, videospēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbu un apavus, kuru izcelsmes valsts ir Krievija vai Baltkrievija. Šajā pēcpusdienā Rīgā Zaķu salā atrastas piektdien Daugavā iekritušā un pazudušā Latvijas dzelzceļa darbinieka mirstīgās atliekas. Valsts inspekcija sākusi pārbaudi, bet pagaidām plašāks komentārs nesniedz. Galvenais jautājums ir par to, vai ievērota darba drošība. Šogad darba vietās bojā gājuši jau 14 cilvēki, un šis ir uztraucošs rādītājs, jo mirušo skaits salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir pieaudzis. Bulgārija izstāsies no labas gribas koalīcijas, kas atbalsta Ukrainu, tā paziņojis Bulgārijas prokrieviskais premjerministrs Rumens Radevs. Ukrainas augstākā rada šodien atbalstījusi premjerministras Jūlijas Sviridenko atkāpšanos, savukārt Lietuvas jaunās valdības ministri šodien parlamentā deva svinīgo amata zvērestu. Valdību, ko vada sociāldemokrātu partijas līderis Mindaugs Sinkevičs, ir trešais ministru kabinets kopš parlamenta vēlēšanām 2024. Gadā. Deviņas Eiropas valstis aicinājušas liekt Startautiskajai olimpiskajai komitejai Eiropas Savienības finansējumu saistībā ar Krievijas sportistu pielaišanu 2028. Gada olimpisko spēļu kvalifikācijai. Priekšlikuma autori ir Igaunija, te pievienojušās Nīderlande, Lietuva, Latvija, Polija, Zviedrija, Rumānija, Somija un Dānija. Bet noslēgumā pasaules kausā futbolā šovakar pirmais pusfināls pulksten 22:00 pēc Latvijas laika tiksies Francijas un Spānijas izlases, lai cīnītos par vietu finālā. Rīt par iekļūšanu finālā spēkosies Anglija un Argentīna. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus saldētu mango iepakojumus Rimi 400 grami. Par vienu maksā 1 eiro 99 centus. Augļu un riekstu maisījums Rimi divi veidi 500 grami 4 eiro 59 centi. Kafijas pupiņas Selection by Rimi divi veidi 1 kilograms 17 eiro 99 centi. Rimi.
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršoju šodien! Hesburger!
2: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
5: Te par karstu. Te par augstu.
6: Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ir iebūvēto nano EX tehnoloģiju, radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
3: Stop! 6750 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
4: Jā, tā ir īsta iespēja. Iegādājies Skandi Motors jaunos elektroauto Nissan Leaf un Nissan Micra ar valsts atbalstu līdz pat 6750 eiro. Izmanto iespēju un iegādājies jaunos Nissan elektroauto par īpaši pievilcīgu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandi Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandi Motors LV. Tavs jaunais Nissan elektroauto tevi jau gaida.
5: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais siers Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
7: Hei, draugi visapkārt! Te jūras

Okulis no grupas Zels Vilks. Šogad svinam Zels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestri. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Zels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Radio SVH.

0: Jānis Bukums raidījumā Roka Nemijai. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVK Rock.
1: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: koncerts zvana attālumā.
1: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
0: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
1: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
0: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
2: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā.
5: Mans, jo piemēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam arbūzi 69 centi kilogramā, Coca-Cola vai Sprite 2 litri, 1 eiro 49 centi. Ar paldies karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough vai Half Baked 406 grami 2 eiro 69 centi. Saldējumu festivāls līdz 27. jūlijam. Maksima.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju saules aizsardzības līdzekļiem atlaides līdz 50%. Savukārt Eucerin Hyaluron Filler un Algovidži krēmi par puscenu, kā arī ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
10: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas uzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskatīs tādi mama, māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
11: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH Rock ēterā otrdienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

0: Defenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 14. līdz 20. jūlijam. Īsie gurķi. 1 eiro 49 centi kilogramā. Zūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas. 2 eiro 79 centi kilogramā. Un no 15. līdz 20. jūlijam. Laša fileja ar ādu. 10 eiro 99 centi kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīdas segums, 33. klase, 5,5 mm, 12,49. Ēdamistabas krēsls, 19,99. Virtuves ūdens maisītājs, tikai 19,99. Kā Senokai, piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
4: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
5: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv
6: 31. jūlijā saldā.

0: Bet pusdīvos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Saukrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saukrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
4: Ar mani ir tā. Ja dod, tad ņemu. Īpaši tad, ja ir atlaides līdz pat 70% apģērbam, kosmētikai un izklaidēji. Ņem visu jūliju. Domina, te viss notiek.
5: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās kurpēs.
6: Radio SVK Rock.

0: Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižo Zols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižo Zols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 888-77.
2: Mēnesis aptiekās atlaižu mēnesis. Visu jūliju atlaides Jonaks zīmola produktiem līdz 70%. Vitamīnu un vitamīnu kompleksi sievietes labsajūtai ar atlaidi līdz 50%. Bet Jonaks uztura pagādinātāju bērniem 2 par 1 cenu. Kā arī citi atlaižu mēneša piedāvājumi. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
3: Uztura pagādinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
5: Paspēs, nu paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājas, es tak teicu!
6: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
7: Koncerts zvana attālumā.
8: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
9: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
8: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
9: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
10: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
11: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: Stop. 10,000 eiro ietaupījums. Vai tiešām?
1: Jā, tā ir īsta iespēja. Tikai Skandija Motors iegādājies Škoda Kodiaq plug-in hibrīda auto ar ieguvumu līdz pat 10,000 eiro. Plašs, jaudīgs, uzlādējams hibrīds visai ģimenei tagad par īpašu cenu. Nenokavē! Dodies uz Skandija Motors Lielirbes ielā 32 vai piesaki testa braucienu Skandija Motors LV. Tavs jaunais Škoda Kodiaq tevi jau gaida!
2: Jūlijā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Ķīnā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
4: Parūpējies par sevi vasarā? Līdz 31. augustam Veselības centru apvienības klīnikās ar lojalitātes karti Veselība pirmreizēja ginekologa vizīte tikai 50 eiro. Piesakies e-poliklinika LV vai zvanot 88828. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
5: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%.
6: Kaut kur cepas.

0: kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk, tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock. Radio SVH Rock.

0: Radio. Radio SVH Rock. Like pašmāju rokam.
1: Vai tas ir tas, ko jūs vēlaties?

Vai jūs esat gatavi pamatīgam piekdienas vakara disko? 1, 2, 3, un...

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
1: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Yeah! Radio SVH Rock.

klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.